Романов. Ой, наша земля збору зламеня од іскона, сві узли у плетерин. Звону верси дум Марина і Марулов глас ребати. Воє наша земля.

Ніде місто, от без слід не одразу. Зарання, ай крагу, все рання на світу, чачан рання. Кода нас чаємо одрада. Ми гледамо, дача мані радима, бо сіві.